0: lite mycket. Jag har inte tänkt på att ha nya lustiga saker, men jag tänkte på. Har du någon tagg?
1: Någon tagg?
0: Ja.
1: Vad är det för någonting?